Rondo berot. Ditunggu ya. Mbok Sido buka iki. Terus lek Sido arep piye lek gak Sido ya piye? Lek Sido ya dilanjut lek gak Sido ya golek liya ngono alang.